Danka Kržik Longin. Život leti. Kad komadići sna počnu mučit i rivat se va misli pitajuć, zač život tako leti? Zač tu i tamo malo ne zastane, al zaspi? Da zatakamo i va red stavimo ono ča se razbilo, izgrde mi besedami još više otujilo.

0: 4 MHz.
1: 9 sati i 15 minuta, vrijeme je za naše najbliže, drage nam susjede Slovence. S druge strane, kolega s radija Univox iz Kočevja, Andrej Hočevar. Andrej, dobro vam jutro vama i vašim kolegama na radiju.
2: Dobro jutro tudi tebi, Ena Babac, Radio Rijeka, dobro jutro vašim poslušalcem in pa seveda vsem, kako ne rečemo, našim slovenskim turistom v vaši prelepi Rijeki.
1: Tako je, tako je. Temperatura zraka je kod nas 30 celzijevih stupnjeva, temperatura mora 26, znači toplo je, ali nam je sutra najavljena neka kiša, daš će nam padat, pa onda bi bilo dobro da vaši Slovenci, turisti nekako požure k nama dok još stignu.
2: Apsolutno, Ena, pri nas trenutno 19 stopinj Celzija v Kočevju, tako da, ja, če si želijo na toplo, kar hitro proti Rijeki, proti Hrvaški, in če se slučajno tja odpravljajo, naj povem, da od Kočevja proti Rijeki ni zastojev, seveda vse do Krškega mosta, razen v Fari, kjer delajo krožno križišče, ampak tamle se malo potrpi, 75 sekund je dolga rdeča luč, potem pa naprej proti morju.
1: Da, prema moru nema gužve, nekako je prošla Vela Gospa, sad će se više stvarati gužve, ja bih rekla, prema kontinentu, više možda prema Zagrebu, prema Sloveniji, tako ljudi se vraćaju kući s odmora.
2: Ja, pri nas je tako ponavadi, a ne, do tja do 15. augusta, do Velike Gospe, vroče poletje, potem pa je 15. august, potem je pa jesen. In to je to.
1: Da, i to je to. Pa kod nas će još će trajati ljeto, još se stignemo nešto okupati, ali lagano se to sve gasi.
2: Ja, tako je. Zdaj vsi tisti, ki se morebiti vračajo iz dopusta proti Kočevju, proti naši okolici, prireditelji na našem koncu imamo eno prireditev in sicer seveda Veselica, prostovoljno gasilsko društvo Retje iz Loškega potoka vabi na prireditev počastitev 60-letnice delovanja društva, slavnostna parada, prevzem novega vozila in velika veselica od 16. ure naprej. Za hrano in pijačo seveda poskrbijo gasilci, za fešto pa ansambl Glas, za tiste najmlajše pa tudi napihljiva igrala. Če se ne bodo odločili za tole veselico, pa seveda temperatura je zaenkrat še prijetna in ta prava za ljubitelje gorskega kolesarjenja, mountain bike park v Dolgi vasi vabi. Vabi seveda tudi naše jezero, Kolpa, veliko pohodniških poti in narave za vse ljubitelje narave, tako da ne vem kaj ne še, kako ne še drugače zapakiram. Tako da, vabljeni tudi vaši poslušalci, a ne, iz vroče Rijeke v zaenkrat še hladno Kočevje.
1: Da, u malo hladnije krajeve. Pa lijepo, to svakako da treba spomenuti. Oni koji su se već zasitili ljeta svakako mogu uživati malo kod vas. A kod nas se na dugo i na široko slavi Sveti Roko, Rokova, tako da su kod nas razno razne fešte, tako tradicionalne pučke fešte u našim naseljima. A možda možemo izdvojiti Dragu Baščansku, tamo se također slavi Rokova, ali ono što je zanimljivo je da danas u 10 sati je na rasporedu tradicionalno ocjenjivanje pomidora. Natjecanje se zove Zlatni pomidor, bira se onaj najbolji, dakle mještani donose svoje plodove iz vrta i onda se bira koji pomidor je zlatni. Proglašenje pobjednika je tek navečer u 19.30, a osim zlatnog pomidora možete uživati i uz glazbeni program. Bit će tu kulturno društvo Šoto iz Jurandvora i grupa Venus i Pegla Band, ali evo, svakako zanimljivo natjecanje u najboljem pomidoru.
2: Zdaj, ko si rekla Pegla Band, tu nista una dva, mi imamo mnogo s problemos, ne? To je najbrž nekaj novejšega.
1: Da, znam tu pjesmu, mi imamo mnogo s problemos i lutamo svijetom bez kintos.
2: Bez kintos, točno tako, ja, moja himna. Dobro, Ena, Naj bo to za danes, mi se slišimo še dva vikenda, imamo še časa za počakulat do konca ljeta še.
1: Da, još jednom stignemo, ja i vi još jednom.

0: Ivona, oprosti, navajen sem na Ivono, ponavadi je ona ob nedeljah ena babac, seveda, najlepša hvala za danes in naslišanje.
1: Hvala, Andrej, i tebi i slušamo se za dva vikenda.

0: Evo, ko kaže da su, da su šansone tužne.
1: Eto, ima,
0: evo, ima je veseli.
1: Možete i plesati.
0: Možete i plesati valcer, evo. Sve za pet
2: je... Kad si muško i voliš nogomet, kaže Francesco Skvarc.
0: Tako je, ne, on ne kaže, on je napisao glazbu, kaže Ljubica Bestolić-Stanković.
2: Valjda bi inspiriran nogometnim
0: inspirencijom,
2: posegnuo za tim naslovom.
0: Moguće. Da, da. Saša Valenčić napisao je aranžman, a pjeva nam, ne znam da li svira.
1: I je, mislim da će ove godine, znači, nije već dugo, nije ali ove dugo. Godine čuju se, to, čuju se tonovi njegove viole.
0: Njegove viole, Francesco Skvarca.

0: E, takovi su ljudi, takovi smo svi, govori Francesco Squarcio, pjesmi Sve za pet, novogodišnjem Chanson Festu, a kakov je to svet z mojega balkona, reće vam Damir Vrbljanac, još jedan kantautor, a on je pak sve, on je aranžman, on je
1: on
0: sve,
1: je sve,
0: sve,
1: on sve sam radi, i nikom ništa ne da.
0: Nikom ništa ne da.
1: Niko ne smije zaraditi, takav je svet z mojega balkona.
0: Z mojega balkona, Damir Vrbljanac, ajmo čut kakov je njegov svet.
1: Yeah.

0: Babireć, Barba Martin, pita Daniel Načinović na Chanson Festu. Sad ćemo još čut tri pjesme. Ovo je dakle raspored izvođenja.
1: Nije, je, to je raspored.
0: Dakle, ovo će biti one zadnje tri izvedene. Treća od ozada zove se Ne dotiči. Rečete vi tako, Ne dotiči?
1: Ne dotiči, ja. Je, a i zanimljiva je stvar, zato što je ovo je još jedna skladba koju je napisao autor stihova koji više nije među nama,
0: da?
1: A to je Vlasta Juretić. Mm-hmm. Evo, spomenut ćemo se i nje. Na Chanson Festu napisala je stihove koje je uglazbio Zoran Trubić, a izvodi nam Nevija Riguto.
0: Ajmo čut Neviju.

0: Vidim ti pasivaš, trajekt gleda Robert Fončić i jako ga je inspirirao očito za da je napisao i pjesmu o trajektu, možda Jadrolinija za me ovaj.
1: Za
0: i zadnja pjesma koja će se i zadnja izvesti na ovogodišnjem Chanson Festu je Stran sna.
1: A znaš šta znači Stran sna?
0: Stran.
1: Ča?
0: Stran sna, banda od sna jedna.
1: Java,
0: je tako?
1: To je Java.
0: Stran sna.
1: Stran sna je Java. Aha. Je san i stran sna je Java.
0: Aha.
1: Tako da je to zapravo Java, ako bismo išli prevesti. Java.
0: Java Aldo Foško
1: znači,
0: je napisao.
1: Znači nije san, nego doista će se dogoditi da će eto, Aldo Foško biti debitant na festivalu kao autor glazbe, a u glazbi je stihove Rajke Rudana Šepić.
0: A kantanen Katje Budimčić Sabljar.